0: Zamislite sljedeće. Počinje tjedan prepun obveza. Sve ste isplanirali. Obroke, troškove i kupnju. Imate popis i sve je pod kontrolom. Onda shvatite da ste zaboravili nešto osnovno. Proizvode za menstrualnu higijenu. Oni su nužni, nisu jeftini i nisu uvijek lako dostupni. Milijuni žena, djevojaka i osoba koje menstruiraju diljem Europe suočavaju se s tim problemom iz mjeseca u mjesec. To se naziva menstrualno siromaštvo. Nedostatak pristupa proizvodima i uvjetima potrebnima za sigurnu menstrualnu higijenu. I premda se može činiti kao osobna poteškoća, riječ je o mnogo širem društvenom pitanju. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europski parlament čini kako bi suzbio menstrualno siromaštvo. Menstrualno siromaštvo je nedostatak pristupa sigurnim i cjenovno pristupačnim proizvodima i objektima za menstrualnu higijenu, te informacijama o toj temi. To je ozbiljan, no često prešućen problem s kojim se suočava otprilike svaka deseta osoba koja menstruira u Europskoj uniji. Posebno pogađa žene i djevojke u kućanstvima s niskim prihodima, beskućnike, izbjeglice, osobe s invaliditetom te transrodne, nebinarne i interseksualne osobe koje menstruiraju. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 situacija se pogoršala. Zabrana i ograničenja kretanja doveli su do poremećaja u lancima opskrbe, pa je u nekim područjima došlo do manjka tih proizvoda. Često zanemaren aspekt menstrualnog siromaštva je njegov učinak na okoliš. Većina higijenskih uložaka sadrži do 90% plastike, što znači da im treba od 500 do 800 godina za razgradnju. Tamponi često dolaze s plastičnim aplikatorima, a ponekad i u pojedinim plastičnim omotima. Proizvodnjom plastike u sastavu jednokratnih proizvoda za menstrualnu higijenu, kao i nepravilnim odlaganjem tih proizvoda, onečišćuje se okoliš i pune se odlagališta. Postoji još jedan važan aspekt menstrualnog siromaštva – oporezivanje proizvoda za menstrualnu higijenu. U Europskoj uniji ne postoji jedinstvena stopa PDV-a za te proizvode, pa se porezna praksa znatno razlikuje među državama članicama. U mnogim se zemljama na njih i dalje primjenjuje visoka stopa PDV-a, kao da je riječ o neobaveznoj robi, a ne o osnovnim higijenskim potrepštinama. Taj se fenomen često naziva porezom na tampone. 2022. Europska unija ažurirala je direktivu o PDV-u kako bi omogućila državama članicama primjenu snižene ili nulte stope PDV-a na proizvode za menstrualnu higijenu. Prije te reforme minimalna stopa PDV-a na te proizvode iznosila je 5%. Zahvaljujući tim izmjenama, nacionalnim vladama omogućeno je da uvrste te proizvode u osnovna dobra, a ne u luksuznu robu. Iako se direktivom o PDV-u omogućuje nulta stopa za proizvode za menstrualnu higijenu, države članice nisu je obvezne primijeniti. Stoga brojne zemlje zaostaju u snižavanju cijena tih proizvoda, a najranjivije skupine i dalje imaju poteškoća da si ih priušte. Premda menstrualno siromaštvo nije među glavnim prioritetima programa financiranja Europske unije, nekim se sredstvima neizravno podržavaju inicijative povezane s njim. Primjerice, u sklopu programa Erasmus Plus financirali su se projekti kao što je osnaživanje kroz edukaciju o menstrualnom zdravlju. U projektu sudjeluju organizacije iz Litve, Poljske i Španjolske. Glavni mu je cilj dijeljenje iskustava i metoda rada s mladima s invaliditetom ili kojima prijeti isključenost. Osim toga, doprinosi razumijevanju menstrualne isključenosti, promiče ginekološko zdravlje i razvija učinkovite društvene kampanje. Takvi projekti imaju stvaran pozitivan učinak, no često ostaju izolirani i nisu dio posebnog programa na razini Unije koji se bavi menstrualnim siromaštvom. Europski parlament zauzeo je čvrst stav i prepoznao da je menstrualno siromaštvo znatna prepreka rodnoj ravnopravnosti i potpunom sudjelovanju svih građana u gospodarskom i društvenom životu. U rezoluciji iz 2021. parlament je iznio jasno stajalište. Kao prvo, zatražio je od država članica da suzbiju menstrualno siromaštvo tako da osiguraju besplatne proizvode za menstrualnu higijenu svima koji ih trebaju. Kao drugo, kritizirao je porez na tampone i pozvao države članice da primjene nižu ili nultu stopu PDV-a na proizvode za menstrualnu higijenu u skladu s direktivom o PDV-u. O menstrualnom siromaštvu raspravljalo se na razini Unije tijekom plenarne sjednice u veljači 2026. kad je parlament donio izvješće o razvoju nove strategije Europske unije za borbu protiv siromaštva. U tom se izvješću spominje i menstrualno siromaštvo kao dio prijedloga Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. To je korak naprijed u priznavanju da je pristup proizvodima i objektima za menstrualnu higijenu dio šire borbe Europske unije protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Menstrualno siromaštvo nije samo privatna stvar. To je pitanje rodne ravnopravnosti, zdravlja i dostojanstva. Kada osoba izostane s nastave ili posla jer ima poteškoće s menstrualnom higijenom, svi smo na gubitku. Europski parlament uvrstio je taj problem u svoj politički dnevni red. No da bismo nešto promijenili, potrebno je i djelovati. I to na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025. Os cinco filmes nomeados para o Lux Prémio do Público de 2025 são Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet. Animal é um filme dramático escrito e realizado pela cineasta grega Sofia Exarchou. Sob o sol abrasador da Grécia, os animadores de uma estância insular com tudo incluído preparam-se para a época turística. Kalia é a líder do grupo. À medida que o verão se intensifica e a pressão do trabalho aumenta, as noites tornam-se violentas e a luta de Kalia revela-se na escuridão. Mas quando os holofotes se reacendem, o espetáculo tem de continuar.